din ya fani omega asasia ni ewe nyame eno beshira ye ameya yeshira o hauni sei amani ani sei beshira ye.